34 Joer de wo gréessten Hits vun de Schwede vun de Cardigans nemme ihre Song Love Fool. Gläich 60 Minuten op Ning an gute 4 Minuten ginn et Informatiounen iwwer Lux Playmo Days zu Caching. Dës Weekend dat alles vum Pete Falti am Kader vun eisem Weekend Event. Bis dann nochmal nach Musik für Blood Orange. Vivid Light. Schönes Samstagmorgen.

0: na ofgeschreckt vun der erlosene lo matro oder wann et am Dialog mat der Schoul ass, wann et dorems geht, ob d'Eltern dann lo an die wo mat der Schoul kreien oder net. Dat ganz ass ziemlich komplex. An de Begleedungen mat de Kanner hummer orlo de Problem speziell an de Lyceen et Gewaltbereetschaft gëtt immer mi groß. Me sinn an gang als viel Gedanken zum speziell mat Lyceeskanner. Die huet jo heiere selber, dat se mat Messeren op en helas gin, da stelle mir als tro wet meche mir, wenn mir man eng Kant kommen, an leest e sich ne dofälle. Also do as bisssen eng grout Lin, wo man am gang sinn ze kucken, wat könne man do mechen. Du hummer iwgen soch an noer Zukunft, hummer eng Rendezvous, mat engem Herr vun der Poli, den as se bisssen do iwwer drechtliche Wolle e bisssen hëlleft an as op Spring hëlleft.
1: Wéiers da lo de Feedback vu Kanner vun Ältere, wie sinn d'Reaktioune vun der Leiit van Ubaka e solo moll an Aktiun tret Joch?
2: Natierlech, wann mé eis Präsenzen so bei der Schoule weisen, dann am Ufang hat mat net ganz einfach, dat teescht et Leiit hunn Staff vorgestalt, d'Ältere, wann se wéi Kanner gewäit hunn, jas dat wie sinn dei wat ma an die Rockerhai an se firieren an so weide an wikel ass méi jo ganz sozial Mënsche sinn gimé an op Leiit zo an erklären hininnen dann fir wat mir do sinn an wat de sënn vun der ganzer Sä ass an da kënnen den summmer den Eltern an d'Gréch a loser lose täg ëmmer méi opgebaut hä. An net ze vergissinn me sinn am dritte Joer an der Schoulen am gang an Tisch wat man méch Schoen Jo bei zou kommen, si vielel Präventiven erée, me si schon praktisch lo schon am Buche fir näst Joer. A wie soot, also mis si ganz sozial Leiit, mé ginn immer op Mënschen zou, dat teecht am mir wëllen de Leiit och verstoe ginn fir wat mir do sinn, an wat der sën vun euiser Äbeschloss.
1: Wéi den Engagement a lo nach mir am Detail ofleft, wéi kënnt d'Assoziatioun iwwerregens u Kanner déi e hëllef brauche respektiv an Usproch kënnen huelen, doriwwer gitt a lo gläich reets mam Präsident Josh Theis an dem Security Officer René Wieshoff an der et aner puer Minute no enger weiderer klenger musikalescher Paus.

Aéi Verspracher seg Verspreche solle jo awer halen, Machen ma weide mat engem Liestipp vum Valeria Berdi an hai gidet ëm dem Gi Helminger Helminger sei Gedichtband Gebäude fir Breitengrade.

Sweet Dreams vum Beyoncé. Iwwer Beyoncé gëtt nahir schon nëmi soviel soe, well wie kennt ze net méi eng vun den auf allesreichste Musikerinnen, dei mer an de lächte Jozéngten erlieft hunn, war och d'Liedsängerin vun der Girlie Group Destiny's Child. Anders hunn allem bekannt dofir, dass et fantastisch, fantastisch sange kann, also ziemlich allmensch und Mauer senkt.

0: Et ass 3 Joer. 100,7.
1: Salué Vakanzien an Netvakanzien, Dir si is geluden ze Reesen mat Timeflies 100,7. Mei séier, wie sos wellt geht net EUer pro Emissionioun méi EUer pro Lit. Highspeed Zeitreesen am August hai. Der Präsentateur ass weiterhin den ëmlechten Meinung ass Tom Docker si bei Timeflies weiterhin de Kapitän an et geht onbeschwenkt summmerlech an d Emissionioune ranhaut. Von 1992 Vanessa Paradis vum Lenny Kravitz kogeschrivener produzéiert „Be my Baby. Fisch

e gut Tropp an der wieder gebretscht. Ech hat keinten e vun de vielen Hits op Homework, dem Album vun Daft Punk spiele können, me nee, e schummerch fir den simplistisch brachialen Rollin' and Scratchin' desideiert. Iwwerens en Exklusivtrack haut an der Best-of-Emission vun Time Flies, vun Daft Punk kummer bisewel just den Deep Cut Feri Disco gespielt. An en ganz rutsch Funk-Tracks, die Franzosen gesampelt hun, iwwer Joa. Eier an dem Thomas Bangalter sei Pap fir och hei an der Emissionioun séieren. Bla, genug geschwat. Virun Daft Punk hunne jiechte ganz gut gelaunten Hit From Disco to Disco vun Whirlpool Productions matbruecht, dat wären d'Herren Hans Nieswand, de Justus Könke an den Eric D. Clarke. An déi krute sech Manifestement net ganz an am Studio. Time to make space for Popkinigin, mat Musik vun ihrem fleischt gréissen Album, produzéiert vum William Orbit.

Am si lorem an Deutschland ukom bei der Krautrockband X-Hole Caravan. A lauschtren hetsteck All Green vum Album Electric vun 1969.

Dëst war grad eng vu mengege Lieblingsprogressive Rockbands. E Schwätz vu King Crimson, Munich steck Ladies of the Roadtable vun ihrem Album Islands vun 1971. An et geht weiter mat bis zum psychedelischem Rock aus England, The Open Mind, mat ihrem steck My Mind Cries.